la ungiphe khona baba mangiphela la ungisuse khona baba kufanele ngabe ngibonga ngalendlela ngibonga ngayo baba zingani